luch na gaachcht an isisi tas le luucht a deisgurt a leing dingel me engin. Tá sé fog bhfuil cad feite Pat McDonagh ó mar canála túsa chuir le na peg séars plead ar an lascead múr. Deir McDonagh gur deisbíáh ag an chun crúmrááléirí múr an nathir be bhheisteach agus slíbhe anú hairtííosrí chuir gohaine. Tréis go leach tapig réir leis an rion filter fiolaí fostíocht agus feilte a sé berta gúdarrás ná beag dúgus ar i brehann fleaad a bheitlíofas a bhling, bhar nachfuil sií á lehairt sin mó bí eile dos go siad agus nach fiú tos nua.